Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šake krošnje javora zaplete, kad udari iz griča podlo preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me rana peče. Zagrebačkim ulicama cesta mog